0: Høg ein.
1: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet, i bygd och by, över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt. Jag ska vara vittne till alltså.
2: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
1: Nej, vad ska vi si till den? Jag vill si da de slog Brasil. Där var det fest i stua. Allvarligt alltså, det är ju historiskt.
0: Och hur är det du har sitt kampanje henne och hur håller du till i landet?
1: Men du, jag håller till i Rondane, eller ved Rondane i Innlandet.
0: Och ved
1: och vi driver går här så vi har sett kampanjen hemifrån.
0: Ved Rondane, det blir så mycket mer nationalromantisk än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då? Hur hade du det?
1: Da begynte jeg å bli sånn litt I underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen I ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka fem. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natten og kunne sjekke resultatet da.
0: Men du sto over ekstraomgangen altså?
1: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
2: Ja, du må være travlt til å drive gård om sommeren.
1: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe I fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
2: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du altså, I løpet av sommeren nå?
1: Ja, det altså vi har sånne korte turer. Vi har jo beitedyr som har en tendens til å gå seg en tur av og til, så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture I fjellet.
0: Og hvis du nå hadde hatt det norske landslaget foran deg, hva var det du hadde sagt til dem på en dag som denne? Hvor de gjerne litt skuffet og skulle ønske at dette skulle gått enda lenger?
1: Da skulle jeg si at tusen takk for innsatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest siden dem endret turneringen I USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits för några år siden. Vi ska till Gardermoen.